Radio Alise Plus skan ziņas studijā Juris Saukāns. Eiropā turpinās karstuma vilnis. Slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas. Spānija vakar ziņoja, ka karstuma vilnis 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvības. Arī citās valstīs, ko piemeklējusi svelme, ziņots par daudziem karstuma izraisītiem nāves gadījumiem, tostarp pārkarsušās automašīnās miruši vairāki bērni. Arī Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās pāris dienās. Atgādinām, ka līdz 9. jūlijam turpinās balsošana par līdzdalības budžeta projektiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā. Iedzīvotāji, kuriem nav pieejami elektroniskās autentifikācijas rīki, var vērsties Daugavpils turistu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 22A. Tur pilnvarots pašvaldības specialists palīdzēs nobalsot par iedzīvotāju izvēlēto līdzdalības budžeta projektu. Balsošanai ir nodoti 5 projekti. Ainaviskas atpūtas vietas izveide pie Daugavas ar laivu nolaišanas rampu, brīvdabas fitnesa zonas izveide pie Ruģeļu ūdenskrātuves, Šuņu ezera atpūtas zonas ekoloģiska revitalizācija un pieejamas vides izveide, sienas murālis mēs visi vienā laivā un suņu pastaigu laukuma labiekārtošana aizpilsētas parkā. Daugavpilī kārtējā sieviete kļuvusi par telefonu krāpnieku upuri. Pēc valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes sniegtās informācijas viņa zaudējusi 6 015 eiro. 25. jūnijā cietusī saņēma vairākus zvanus no nepazīstamām personām, kuras uzdevās par bankas un policijas darbiniekiem. Ieguvuši sievietes uzticību, krāpnieki pārliecināja viņu nodot bankas karti un atklāt tās PIN kodu. Vēlāk pēc kartes ieradās kurjers un pēc tam krāpnieki no cietušās bankas konta izkrāpa 6 015 eiro. Par notikušo ir sākts krimināla process un policija izmeklēšanu turpina. Daugavpils jauniešu iniciatīvu centrā Navigators no 29. jūnija līdz 2. jūlijam norisināsies prasmju nedēļa. Tematiskajās nodarbībās jaunieši varēs apgūt zināšanas un prasmes, lai veicinātu personīgo izaugsmi. Nodarbībās uzmanība būs veltīta savu stipro pušu apzināšanai, komunikācijai digitālajā vidē, lietišķajai etiķetei un emociju pārvaldībai. Nodarbības notiks katru dienu no 14. līdz 16. Prasmju nedēļai vēl var paspēt pieteikties. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, jauku nedēļas nogali jums novēlsījā Alise Plus.

Pareizs laiks, 7 no rīta. Radio Aļise Plus programmas turpinojumā nedēļas jaunuma apskats latgalīšu valodā ziņas bez robežu studijā Juris Saukāns. Par ko šonedēļ raksta pasaule prese? Starptautiskie mediji viestē par pastiprinot uzmanību mākslīgo intelektu regulējumam. Pakopieniski tiek kļūst par vienu no centralom temam globālajā tehnoloģiju un ekonomikas dienas kortēbā. Ekonomikas eksperti pievērš pastiprinot uzmanību inflācijas tendencijom, I attiecīgi inflācijas ietekmei iz patēriņa cenom pasaule lielokajos ekonomikos. Zinotņis ir vidis ziņu portalūs dominēja informācija par jauniem pieķējumiem saistībā ar klimata pormaiņom I šūs pormaiņu ietekmi iz globalo portekas drūšēbu. Eiropas Savienība izmaksojusi par mūs 3 miljardus eiro no jauno 90 miljardu eiro lielo aizdevuma Ukrainai budžeta deficita mozanošanai I armijas stiprinošanai. Vienlaicīgi Eiropas komisija īrosinojusi portraukt biegļa statusa pīškieršanu Ukrainas pilsūņim militaros dīnastis vecumā, sekojot Ukrainas lūgumam. Eiropā turpinājās spiecīgs korstuma viļņs, kas jau prasījis vairāk kā 200 dzīvību Spānijā viņi. Vairākos dienvedu Eiropas valstīs gaisa temperatūra sasniedza I pat pūrsniedza plus 40 grādus. Francijā, Spānijā, Itālijā izsludinoti korstuma breidinojumi. Krīvijas uzbrukumi Ukrainai pazastiprinoja. Aizvadētajā nedēļā Krīvijā turpinoja masveida dronu un raķešu uzbrukumus Ukrainas pilsētom. Kīvā, Dnipro, Odesā un citos reģionos goja bojā civilīdzīvotoji un bija nopūstēta infrastruktūra. Ukrainas vadība uzsver, ka tai vajadzēja papildu pretgaisa aizsardzība. Rietumvaļstīs turpinājās diskusijas par jaunas militaros palīdzības sniegšanu. Hāgā aizvadēts NATO samits. Daļēb valstis vienojās izprīšku palielinot aizsardzības izdevumus izstiprinot austrumu flangu. Lela uzmanība bija veļtēta Baltijas drūšēbai, ņemot vērā Krīvijas agresiju Ukrainā. Samitā atkortot apstiprinots, ka kolektīvo aizsardzība palīk alianses pamata princips. Pēc vairoku nedēļu kara darbības Amerikas Savienotos valsts Irāna paziņoja par gatavību turpinot diplomatiskos sarunas. Vairoki eksperti atzīst, ka sprīdze reģionā ir mozoka, tomēr situācija joprojām paliek nestabila. Eiropas Savienība aicināja obejas puses atsasacīt no jaunas militaros eskalācijas. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis paziņojis, ka drēzumā Latvijā izvītojas papildu pretgaisa aizsardzības sistēmas, lai stiprinotu austrumu robežas aizsardzību un palielinotu sabiedrības drūšēbu. Vienlaicīgi turpinājās darbs pie Baltijas aizsardzības liņējas veidošanas. Latgulā notika izbraukuma ministru kabineta sēde. Ministri apsprīda drūšēbu iz austrumu robežas, reģiona ekonomisko attīstību un infrastruktūras projektus. Sarunos piezadalīja arī pīrobežas pošvaldeibu vadētoji. Sinoptiķi breidinoja, ka tivokajos dīnos Latvijā gaidoms īspējams šūvas ar lielokais korstums. Ceļu uzturātoji atgodinoja, ka vecais asfalts korstumā var palikt slēģēks. Globieji aicināja būt pīsardzīgim pie iūdiņim. Taidos laika apstokļos sevišķa uzmanība jopīvierš bārnim, seniorim un cilvēkim ar hroniskom slimēbom. Daugavpils jauniešu iniciatīvu centrā Navigators no 29. Juņa līdz 2. Juļam notiks prasmju nedēļa. Jaunīši varēs apgūt komunikācijas prasmes, digitalos vidis drūšēbu, lītišķu etiketi un emociju porvaldiešanu. Nodarbības ir bez maksas, organizatori vēl gaida pieteikumus. Valsts policija ziņoja, ka Daugavpilī kortēju raizi sīvīte kļuvusi par telefonu kropnīku upuri, zaudējot vairāk kā 6000 eiro. Kropnīki tāloja bankas un policijas darbinīkus, pīrunoja sīvīte atdūt bankas karti un izpaust PIN kodu. Policija atkortot aicināja iedzīvotojus nikot nadūt savus bankas datus svešam cilvēkiem. 30. Juņī Daugavpils Olimpiskajā centrā notiks izbraukuma donoru dīna. Ašņi varēs nodūt no 10. Rētā līdz 1. Dīnā. Iz vītas būs jūzroda personu apliecinošs dokuments. Mediki atgodināja, ka pirms ašņa nūdūšanas vajadzētu labi zaguļēt pāst brūkaškas un izdzert pieteikami jūdiņa. Valmierā nozaslāguši 10. Latvijas jaunotņis ir olimpiskos sacensības. Daugavpils komanda izacēļa ar 76 saimtom medaļom, 30 zelta, 27 sudobra un 19 bronzes. Kupvērtējumā Daugavpils īgiva 2. Vītu, pīzakopuļt viņa reigai.
Daugavpils cītūksnis gatavojās starptautiskajam viesturiskos rekonstrukcijas festivalam Dinaburga 1812. Organizatori jau aicinoja tirgotojus dasacēt krāmu tiergam, kas notiks festivala dīnā. Pasaukums šogad varētu būt viens no vosaras lielokiem notikumiem Latgulā. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežu saturu atbildīcijā Alise Plus. Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Lobu, saulēnu, idrūšu nedēļas noslēgumu jūsim visiem!

0: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
1: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Точное время 13 часов.
1: Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis.
2: Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis. Ludzas novads. Latgales reģionālie mediji sadarbībā ar laikraksta Diena jau pirms 2 gadiem aizsāka rakstu ciklu par Latgales cilvēkiem un izaicinājumiem pie robežām. Šogad projektā Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis īpašu uzmanību pievērsta uzņēmēju, jauniešu un senioru ikdienai, viņu iniciatīvām, dzīves izvēlēm un darbam, kas ietekmē Latgales kopienu drošību, noturību un attīstību. Rakstu sērija šogad sākas Ludzas novadā. Publikāciju sagatavojušas laikraksta vietējā Latgales avīze žurnālistes Viktorija Nečajeva un Egita Terēze Jonāne, kuras lasītājus iepazīstina ar vairākiem Ludzas novada cilvēkiem – jauniešiem, senioriem, uzņēmēju, kā arī ekspertu skatījumu uz pierobežas attīstību. Raksta ievadā autors apraksta dienu, kad Ludzas novadā vairākkārt tika izplatīti šūnu apraides brīdinājumi par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Tieši tajā dienā Latvijā pirmo reizi tika notriegts no kaimiņvalsts teritorijas ielidojis drons. Taču vienlaikus publikācijā uzsvērts, ka pierobežā dzīve turpinājās ierastajā ritmā. Cilvēki strādāja, cilvēki mācījās, cilvēki veica savus ikdienas pienākumus. Pirmais stāsts veltīts Ludzas novada bērnu un jauniešu centra brīvprātīgajām Janai Butrimai un Ivonai Šumakerei. Jaunietis aktīvi iesaistās centra darbā, palīdz organizēt pasākumus, darbojas projektos un jauniešu iniciatīvās. Rakstā viņas stāsta, ka sākotnēji viss sācies ar pavisam vienkāršu palīdzēšanu, taču ar laiku brīvprātīgais darbs kļuvis par nozīmīgu pieredzi, kas ļāvusi attīstīt komunikācijas prasmes, iemācīties uzņemties atbildību un sadarboties ar cilvēkiem. Autors īpaši izceļ jauniešu attieksmi pret dzīvi pierobežā. Jana un Ivona uzskata, ka Ludzas jaunieši neatšķiras no vienaudžiem citviet Latvijā. Viņas jūtas piederīgas Latvijai un nepiekrīt uzskatam, ka Latgale būtu kaut kas nošķirts no pārējās valsts. Abas jaunietes pēc skolas plāno iegūt augstāko izglītību, tomēr atzīst, ka labprāt atgrieztos dzimtajā pusē, ja šeit būs darba iespējas. Viņas raksturo Ludzu kā skaistu, zaļu pilsētu ar atsaucīgiem cilvēkiem un novēl saviem vienaudžiem būt aktīviem, sadarboties, draudzēties un mīlēt savu novadu. No jaunieša stāsta publikācija ved pie senioru paaudzes. Raksta autors iepazīstina ar Zofiju Ritiņu un Pēteri Laganovski, kuri aktīvi darbojas Kārsavas pensionāru apvienībā. Viņu ikdiena saistīta ar senioru kopienas saliedēšanu, pasākumu organizēšanu un savstarpējas palīdzības veicināšanu. Rakstā aprakstīta pensionāra apvienības māja Gvelzis, kas kļuvusi par satikšanās vietu daudziem apkārtnes senioriem. Šeit notiek meistarklases, svētku pasākumi, darbojas veļas mazgātava, pieejama humānā palīdzība un dažādi pakalpojumi vietējiem iedzīvotājiem. Gan Zofija, gan Pēteris uzsver, ka senioriem ļoti svarīga ir kopā būšana, iespēja satikties, aprunāties, dalīties pieredzē un nepalikt vienatnē. Publikācijā vairākkārt izskan doma, ka aktīva līdzdalība palīdz saglabāt dzīves prieku un veselību arī cienījamā vecumā. Raksta autors atzīmē, ka Kārsavas seniori ne tikai pulcējas ikdienā, bet arī dzied, dejo, piedalās festivālos, dodas ekskursijās un iesaistās sabiedriskajās aktivitātēs, tādējādi saglabājot aktīvu lomu vietējā kopienā. Trešais stāsts veltīts Ludzas novada uzņēmējam Laurim Ļupkam. Publikācijā viņš raksturo pierobežas uzņēmēju ikdienas izaicinājumus, tostarp drošības jautājumus, kas kļuvuši īpaši aktuāli saistībā ar karu Ukrainā un dronu incidentiem Latvijas pierobežā. Vienlaikus Lauris Ļupka uzsver, ka Latgales uzņēmēji jau gadiem ilgi pierāda savu spēju strādāt, investēt un attīstīt uzņēmēju darbību arī sarežģītos apstākļos. Viņa prāt, pierobežas cilvēki ir pelnījuši lielāku valsts atbalstu. Tieši viņi rada darba vietas, uztur vietējo ekonomiku un maksā nodokļus. Rakstā aplūkot arī jauniešu attieksmi pret darbu un atbildību. Uzņēmējs uzsver, ka nākotnē īpaši svarīgas būs ne tikai profesionālās zināšanas, bet arī darba tikums un gatavība uzņemties atbildību. Atsevišķi publikācijā izcelt arī uzņēmēja iesaiste labdarībā. Lauris Ļupka atzīst, ka palīdzēt citiem ir dabiska latgaliešu īpašība un ka labais darbs vienmēr rada vēlni palīdzēt arī citiem. Raksta noslēdzošajā daļā publicēts ekonomista Pētera Strautiņa viedoklis par Latgales drošību un attīstību. Ekonomists uzsver, ka fiziskā drošība ir priekšnoteikums ekonomikas attīstībai. Viņaprāt, ieguldījumi austrumu robežas aizsardzībā vienlaikus var radīt arī jaunas darba vietas un papildu pieprasījumu vietējā ekonomikā. Pēteris Strautiņš norāda arī uz Latgales potenciālu rūpniecības attīstībā, atgādinot, ka reģionā pieejama gan infrastruktūra, gan konkurētspējīgas darba spēka izmaksas. Viņš uzskata, ka būtiska loma Latgales attīstībā būs eksportspējīgiem uzņēmumiem un jauniem investīciju projektiem. Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkēvičs publikācijā atzīst, ka investīciju piesaiste Latgalei pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos nav vienkārša. Tomēr viņš uzsver, ka reģionā jau ir veiksmīgi attīstības piemēri un uzņēmumi, kas rada darba vietas un turpina paplašināt savu darbību. Noslēdzot publikāciju, kļūst skaidrs tās galvenais vēstījums. Latgales spēks ir cilvēkos. Jauniešos, kuri vēlas attīstīties un atgriezties savā novadā. Senioros, kuri uztur kopienas dzīvi un nodod pieredzi nākamajām paaudzēm. Uzņēmējos, kuri turpina strādāt un investēt savā zemē. Tieši šie cilvēki veido stipru, drošu un dzīvotspējīgu Latvijas pierobežu. Plašāk par robežniekiem, Latgales stiprajiem ļaudīm, lasiet laikrakstos Diena, Rēzeknes vēstis, Latgales laiks, vietējā Latgales avīze, Ezerzeme un Vaduguns, kā arī Radio Alise Plus mājaslapā. Projektu finansē Mēdiju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio Alise Plus programas turpinojumā nedēļas jaunuma apskats Latgalīšu valodā ziņas bez robežu studijā Juris Saukāns. Par ko šonedēļ raksta pasaule prese? Starptautiskie mediji viestēja par pastiprinotu uzmanību mākslīgo intelektu regulējumam. Pakopieniski tie kļūst par vienu no centralom temam globālajā tehnoloģiju un ekonomikas dienas kārtībā. Ekonomikas eksperti pievērš pastiprinotu uzmanību inflācijas tendencijām, I attiecīgi inflācijas ietekmē izpatēriņa cenām pasaules lielākajos ekonomikos. Zinotņis ir vidis ziņu portalūs dominēja informācija par jauniem pieķējumiem saistībā ar klimata pormaiņom I šos pormaiņu ietekmi iz globālo portekas drūšēbu. Eiropas Savienība izmaksojusi pirmos 3 miljardus eiro no jauno 90 miljardu eiro lielo aizdevuma Ukrainai budžeta deficita mazinošanai I armijas stiprinošanai. Vienlaicīgi Eiropas komisija īrosinojusi pārtraukt biegļa statusa piešķiršanu Ukrainas pilsoņiem militaros dīnastis vecumā, sekojot Ukrainas lūgumam. Eiropā turpinājās spēcīgs korstuma viļņs, kas jau prasīs vairāk kā 200 dzīvību Spānijā viņi. Vairākos dienvidu Eiropas valstīs gaisa temperatūra sasniedza I pat pārsniedza plus 40 grādus. Francijā, Spānijā, Itālijā izsludinoti korstuma brēdinojumi. Krīvijas uzbrukumi Ukrainai pazastiprinoja. Aizvadētajā nedēļā Krīvijā turpinoja masveida dronu un raķešu uzbrukumus Ukrainas pilsētom. Kīvā, Dnipro, Odesā un citos reģionos goja bojā civilīdzīvotoji un bija nopūstēta infrastruktūra. Ukrainas vadība uzsver, ka tai vajadzīga papildu pretgaisa aizsardzība. Rietumvaļstīs turpinājās diskusijas par jaunas militaros palīdzības sniegšanu. Hāgā aizvadīts NATO samits. Dalību valstis vienojās izprīšku palielinot aizsardzības izdevumus, izstiprinot austrumu flangu. Liela uzmanība bija veltīta Baltijas drūšēbai, ņemot vērā Krīvijas agresiju Ukrainā. Samitā atkārtoti apstiprinots, ka kolektīvo aizsardzība palīk alianses pamata princips. Pēc vairāku nedēļu kara darbības Amerikas Savienotās valsts Irāna paziņoja par gatavību turpinot diplomatiskos sarunas. Vairāki eksperti atzīst, ka sprīdze reģionā ir mozoka, tomēr situācija joprojām paliek nestabila. Eiropas Savienība aicināja obejas puses atsasacīt no jaunas militaros eskalācijas. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis paziņojis, ka drēzumā Latvijā izvītojas papildu pretgaisa aizsardzības sistēmas, lai stiprinotu austrumu robežas aizsardzību un palielinotu sabiedrības drūšēbu. Vienlaicīgi turpinājās darbs pie Baltijas aizsardzības liņējas veidošanas. Latgulā notika izbraukuma ministru kabineta sēde. Ministri apsprīda drūšēbu iz austrumu robežas, reģiona ekonomisko attīstību un infrastruktūras projektus. Sarunos piezadalīja arī pīrobežas pošvaldeibu vadētoji. Sinoptiķi brēdināja, ka tivokijos dīnos Latvijā gaidoms īspējams šūvas ar lielokais korstums. Ceļu uzturātoji atgodināja, ka vecais asfalts korstumā var palikt slēģēks, globieji aicināja būt pīsardzīgim pī iūdiņim. Taidos laika apstokļos sevišķa uzmanība jopīvierš bārnim, seniorim un cilvēkim ar hroniskom slimēbom. Daugavpils jauniešu iniciatīvu centrā Navigators no 29. Juņa līdz 2. juļam notiks prasmju nedēļa. Jaunieši varēs apgūt komunikācijas prasmes, digitalos vidis drūšēbu, lītišķu etiķeti un emociju pārvaldiešanu. Nodarbības ir bez maksas, organizatori vēl gaida pieteikumus. Valsts policija ziņoja, ka Daugavpilī kortēju raizi sīvīte kļuvusi par telefonu kropnīku upuri, zaudējot vairāk 6000 eiro. Kropnieki tāloja bankas un policijas darbiniekus, pierunoja sīvīti atdūt bankas karti un izpaust PIN kodu. Policija atkārtot aicināja iedzīvotojus nikot nadūt savus bankas datus svešam cilvēkiem. 30. Juņī Daugavpils Olimpiskajā centrā notiks izbraukuma donoru dīna. Ašņi varēs nodūt no 10. Rētā līdz 1. dīnā. Iz vītas būs jūzroda personu apliecinošs dokuments. Mediki atgodināja, ka pirms ašņa nodūšanas vajadzētu labi zaguļēt pāsti brūkaškas un izdzert pieteikami jūdiņa. Valmierā nozaslāguši dasmatos Latvijas jaunotņis ir olimpiskos sacensības. Daugavpils komanda izacēļa ar 76 saimtom medaļom, 30 zelta, 27 sudobra un 19 bronzes. Kupvērtējumā Daugavpils īgiva 2. vītu, pīzakopuļ viņa reigai.
Daugavpils cītūksnis gatavojās starptautiskajam viesturiskos rekonstrukcijas festivalam Dinaburga 1812. Organizatori jau aicinoja tirgotojus dasacēt krāmu tiergam, kas notiks festivala dīnā. Pasaukums šogad varētu būt viens no vosaras lielokiem notikumiem Latgulā. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežu saturu atbildīcijā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Labu, saulēnu, idrūšu nedēļas noslēgumu jūsim visiem!

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.